0: ime Nova Gora. Svetačnu mašu muzičko oblikuju tamburaški sastav Nove Gore, školska dica kod i seoski zbor. Veđo od 50 ljudi stoji na pozornici. Svetu mašu služi biškup Egidije Živković.
1: To je za mene sve nek veliko veselje, radost kad idem u Južno Gradišće, moja domovina. Ni daleko ova Nova Gora, ali to mi je bilo po sebi razumljivo da ovde ove ljude, ovu faru, ovo selo podupiram i da im se zahvalim za sve. Ča oni za društvo, za crikvu, ali i za javnost djelaju i da lipo skupno surađuju. I onda se vidi kad se skupa djela, onda je život, onda moramo u dobru budućnost pojeti.
0: Prvi stanovniki sela su bili od početka Hrvati. Oni su bili i prvi ki su se u ovoj regiji naselili, razlaže Karl Knorr.
2: To je 54 let, da se po prvi put selo imenovalo pod hrvatskim nazivom Nova Gora. Selo je prije postojalo, ali ljudi niso morali plačati porez, kad gruda zemlja je ločesta bila, pa onda su druga leta napravili. U tom letu smo imali 350 stanovnikov. Doselili su se oko 20 do 30 let, ali už prije. Ovdje prije nije bilo sela, nego nisu morali rušiti drive, graditi stane, pa se stvoriti sve što su pravili. Sigurno je mučno bilo on čas, ali mi smo gizdavi da su oni to upravili, da moramo sada ovako svečevati i da smo gajili našu kulturu, našu hrvatsku rič do sada. I to je ufanje i za budućnost, da još najmanje 450 let to sve moramo obdržati.
0: Jako čuda ljudi je došlo na svetačni akt, a neki od njih su se jurz davno ocelili u inozemstvo i su došli na ovu veliku svetačnu feštu. Med njimi Johan Ivančić, ki živi u Švicarskoj, i Krista Taka, njestariji su se ocelili u Kentucky u Ameriku.
3: Moje mati je prošla u United States, pa onda ja sam u United States odbila. Da.
4: I kako je to za vas biti ovde?
3: Oh, wonderful. Voje u moje srce. Dobro, da.
5: Pot je penzije, svako lito dojedim 3 do 4 put. Na premeleće, u liti, pa u zimi, da, 3-4 put dojedim. Ja rad dojedim i rad provedim. I moja kći dojede svako lito 2 put, simo na 2 tedne. I ne rade dojede. Ja, doma je doma. Ovdje sam se rodio, ovdje sam išao u školu.
6: Iz Nove Gorije su, mislim, prik 600 ljudi prošli u Ameriku ili u Kanadu ili u Argentinu. To je skomore cijelo selo. Mi smo imali u 19. stoljeću 2 jezero ljudi. To se moram predstaviti. Sad imamo manje nek jezero. Mi smo čuda zgubili, ti su prošli kada je bilo siromaško. Nisu bilo za jiz, za pit, niš, za poljoprivredu, niš nije bilo čega ovoga. Pa onda su se mislili, ok, ti kanu najed novi svit.
0: Je rekao načelnik Tomas Novosel. U dvorani za tjelovježbanje u Novogorskoj školi, kažu prilikom 450. obljetnice sela slike seoskih umjetnikov Art Ura i Ericha Novosela. Art Uro je rođen u Graca i sada živi u Novoj Gori. Novogorac Erich Novosel je študirao na Likovnoj akademiji u Beču kod i u Zagrebu i Tokiju. U svojom dijelu se med drugim bavi rodnim selom i gradišćansko-hrvatskim jezikom. Svega skupa imaju Novogorci kres cijelo ljeto šarolik program, veli načelnik Tomas Novosel.
6: Počeli smo na Silvestra zadnjega lita, onda smo odbisili našu zvijezdu, našu jubilarnu zvijezdu, onda to daje išlo, onda smo to pošećanje imali od Orefa, kroz celo selo, to mi je jako dobro vidlo. Park seit vorhundert Jahren jetzt so auf Weekend, da je wirklich najvažniji vorhundert sada.
0: Prilikom jubileja sela su koncem augusta preuzeli štatu putujuće Cejanske Marije. Ona će ljeto dan dugo obogatiti farski žitak sela.
7: Predlog je bio od biskupa da ju uzmemo. Mi smo dosta dugo smo premišljavali kad imamo dosta posla, a isto smo prošlo lito smo počeli organizirati, a tako je to dosta kratko je bilo da su nam došli pa pitali ili ćemo ju preuzijat. Ali uprav smo se onda odlučili, pa smo rekli ok, ćemo ju uzijat, mi ćemo u, moraju biti u skromnom dilo to napraviti, ali mi smo rekli mi ćemo ju preuzijat.
0: Je rekao Arnold Bojsic. Svetačnim aktom završava vrhunac svečevanja prilikom 450. obljetnice prvoga imenovanja Nove Gore, a tim još dugo nije završeno jubilarno leto. Koncu oktobra kanu još prezentirati seosku svetačnu knjigu o Novoj Gori.